kitu kidogo ule winyweli ikaro manoko man kitu kidogo ikaro kuman katiti mkuman winyiwe police station winyini kitu kidogo nyo ikawin pole kitu kidogo chidi inero loke chero wa uyami chero wa Kampala chero wa kwene ene inero dana mburu koyo dana timungo itika yenyo kitu kidogo ule winyweli wa Miru muziki mamia tutual doki neno kitma wakaru kwede nyuru neno mapole tira tira kitma noti kabiru kere dakno dijuweng karo enki ini neno matindi pira tekmine ni ini biru tie dakine ni jimine okaro kukore kikore no iwang chawa macheri kumani achen matiat matika kati kwa chila kuni patupi manu genki ladit la badishon wakudu tobena nene bole tibo tin kada dugu chen no atika chiri wang chawa mukene Kadung jima pun notika biru lawi matin ene yanga ini bicara kan ini peking ini yang matin ni